0: ريج خاص خون كتبال كبان ريات أريج أري تخشيك قيل ريوخ كوخ كوخون شاويش خاص ريجاك كبانو
1: ريوخير تقاقاتي قمام شكتيخ ريمانا باريتس إنالي كوليو خاشاتي بطاليك شو يا ريواش كيش شبتيناك شكاه
0: ري جسوس كو بيخش كيش
2: قصيخ قصيخ كين بيخشي ويش مناري تاري مويسيس شاو ريواشي ويش شبتشي كاه Are ri nutatri ki au chivech ri kasih are wa chek pechikah. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri Dios, chek kahu lok chikah, e kuyarik aslemal, chuwa chuleu.
0: Kate kuri, kikibir chrech.
3: Ahaushil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri in wa rech aslemal. Ri hun chek pe u lokwuk ri in, Mangota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech ri in mank chakirta uchiri. Katek ut, shbitach chwech humal ri in. Inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk ri in. Kateguri, rihunchek kpe wuk ri in mankin kyakta ubik. Rumal rech, cheri in in kahinaku lok chikah. Manareta kulimbanari wahawanik in. Shaneare kulimbanari rahawanik rehun in takawinakulok. Kategori, hewari rahawanik reareche in takawinakulok. Cheri in mankota hun kintakoch rechronoheli uya omriarechwech. Shane king wala hisahu watch parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronoheli kilo watch rik ohol shell, ekokhonch rechreare. Kakohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwalahisa huwach riare, parik ismalkir.
0: Rea judio ki wishwat chri riare, umalrech cheshubir.
2: Inri inwache in kahinaku lok chikah.
0: Kategori, kikbir.
3: Laman aretawari Jesus riukohol rishep, eri eunan eutat, riukketam kiwach.
4: Has kuchek hubir chanemri, inri in kahinaku lok chikah.
0: Jesús kubir chkech.
2: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewuk riin. Weman kikta ulok rumali tatchel. Chi inutakom ulok. Kategori. Riin. Kualahisash na nuwach parik isbalkik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel. Ekretamak kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ritatshel shuwine rihun che petinakulok ri Dios. Rihun ri rilom ritatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam shkitih rimana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahulok chikah. Arech. Riketihowik manke kamtah. Inrin kasilek lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech arerin utiohil arechka kasiwe uwachuleuri.
0: Ria judio sibalah kikotrih chikshol kikbih.
5: Hasuya ikla kopano arechkuya katihik chikhech ri utiohilal.
0: Kategori. Ri Jesús kubir chkech.
2: Khasih kimbir chiwech. Ri ish, we makitih ri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuh ri ukikel, mankotak aslemali wuk. Ri vinak chikutih ri utiohilal, ekukumuh ri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa lahisah na uwach riare, parik ismalqih. Rumal reche ri utiohilal, Kasih cewa erinukikel kasih ceukia. Rivinak cikutih rinutiohilal ekukumuh rinukikel kekanahkan ri pari nuku isriin eriin pari uku isri are. Shokuhe, hacari tatsel cek aslik ce eriinutakomulok eriin cek ori nukaslemal rumal ri tatsel. Shokuhe rihun cek inutiho kekasina vumal riin. Arewa riwa cek kahinakulok cikah. Manjerita, hacharish kitigri ojertak iwatiti imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik uk aslemal.
6: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahunu kolbel chabel parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eute hoshela kikta wiri kikbih.
7: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
6: Kategori, le Jesus retam perech wichiri eute hoshela ki wishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lak ashku ban wiri chivech. Ejas kubanri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzir che shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekoni ik achi shol che man ke kohontag
6: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimen ke kohont chirech riare e hachin de kachchonari are kategori kubih
2: rumal kuwa shimbih chivech chimankota hun kuya ok pebuk we man kuya tarita chel chrechweri
6: chipa wa hun qi kubik sibalah ikich kechri e utehoshela ketslich chkih kategori munkiternebeh te chikri are kategori rikisus kubih chkechri kabla ho
2: la shokuheri ishki wahkishbek
6: Ri Simón Pedro kubir chrech.
8: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
6: Ri Jesús kubir chkech.
2: Laman intah ri shinsikini vech. Riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
6: Hareri Judas ri kutsihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrechi areri are kechchonari are hunchik sholri kablahuj
9: Juan capítulo 7 Katekuri ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumalrechi ri a judio kekak kikmsahri are Katekuri pitnak chiri nimaqih rikbish kabal chirech Katekuri ri rechalal kikbih chirech
10: Chatelub i waral, hatub i pari judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. We kaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
6: Shane rumal rechi shokoheri e rachalal, mankekehonta chirechri are. Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako panri nukahmal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoqtzih puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
6: Aritakchi ishbitah wiri kakanahkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi ri are e pawalkil munguk alahisak terib chikwoch ri winak ri ahudyo kikitskuk pari nimakih e kikbih
11: hawikherik owiri are
6: ri winak sibalah ki wishwetik chirik ri are ikonik ah kikbih
11: ri are hunachi rech utzil
6: Ek onik achchik kikbih.
11: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
6: Katekut. Minkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio. Panik achchik rinimakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri. Kukut ritzih. Ria judio ksach kikoshi kikbih.
3: Hasreta mashikwa ubanun wetzihri shane mankutum tane chuwach
6: ri Jesus kubir chkech
2: ri tzihkin kutu manuestari in shane are ahchaqeri in utakomulok vekohun winak krah kuban ri rahawanik krilwa chewenutzih la utzihri Dios onkin chaw in chakpa wechwiri in ri hunchik chaw chakpa rechwiri are che are kutsukuhri uqihil Atekut, rihun chare kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri areri, suk, sakalak tzih ri areri, eman kota hos tak tzik pari wukush. La manareta ri Moises xia ouri tzik chivech, kategori man kota hun chivech ri ish che qasik kuban ri tzik. Has che chikiwak kini kamisak?
6: Ri winak kikbik.
0: Ri at kohun itse labuk, hachin grah katu kamisak?
6: Ri Jesus kubik chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom, kategori iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku yoher tak katit kamam. Kategori ri ish pahunk ik sabado, kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyowal chwech rumal recheri in, kinkunah ronohel ri uwi nakil hunachi pahunk ik sabado, Miban qatoqtsih puwi ri shakhalum tsih chibana qatoqtsih ruk suk aliklah chomabal
6: nikah winaq chi a Jerusalem kikbih
11: lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
7: we uchanimri kchauch ki wach ri winaq eman kota kibish chech lakastih kuri kikamuka rinimaq taqwinaq che are are ri Kristo
12: kateku tuare Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretak chik petik. Man kota hun winak ri retam hawihe kelwi.
6: Chichanim ri Jesus hukut ritzik parenim rachoch ri Dios. Hurra kakeh uchi kubik.
2: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shaneqa siharekin takowik ri in takowinak ulok. Katek utri ishman iwet amta uwach. Ri in, wet amuwach. Rumal reche ri in, in petinaku lok ruk riare. Eare riare ri in takuwinaku lok.
6: Chi uchanim ri, kikah kikchepu bi riare. Katek ut, mink ot hun kukoh uqab chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
0: Are takchik penari Kristo, la kochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
6: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik ah achmei, arech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
2: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberukri intakowinakulok. Ri ish kini tsukuh nari. Kategori man kini riq tari. E hawihe in kowiri in. Man kish kowin tak kishbe ish chila.
6: Ri a judio kikbich kibilkib.
13: Hawihe kbe wila le are. Arich man kakarik ta chiri uch.
11: La kbe la kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arich kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
0: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kini tsukuh nari. Kategori man kini riq tari. E khawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
6: Parik isbal qiq chi nimaq iq. Rikun qiq chi qas unimal nimaq iq. Di Jesus tak ilu loq kurraq uchi.
2: Wekohun kachaki huchi chpetok wukri in e chaku munok. Rikikhon chwech in. Hachaku bihri utzih ri tzi batalik. Khe khas nima. Pari uchuchu pam kachkhoj nari kaslik lakha.
6: Wiri chikubih. Are kutskhoj rityosh lak wushabshil chikikam nari kikkhon chrech riare. Shani makha kor rityosh lak wushabshil. Rumal rech chiri Jesus makha kikik lashik. Iki chikshol ri winak chishikta witzik ri kikbih.
3: Qasik chi are wa we are rikashal witzik ri Dios.
6: Ikonik akchik kikbih.
8: Are wawe are ri Kristo.
6: Katekut, ikoch nikah kikbih.
13: La parri Galilea puch kelulok ri Kristo. La mankubicht ri tzig che ri Kristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
6: Kualach chach chikshol ri winak. Minshat hun kiwoch rumal ri are. Ikonikach chkech wi winak ri. Kikkah kikchepubi ri are. Katekut mkot hun kukoh uqab chrech riare. Riach mi ketzalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawib iri fariseo.
9: وی اری ری که کبیر چکیچ
5: خسته ماشیکام تا اولو
9: ریتق اخچ می که کبیر
7: من کتا خمولچ اوینا خوینا خچاکچ اوی اری ری
9: ری افارسیو که کبیر
2: لاشو خوخیر ایشیه وی بشیشو سوپو
11: لکو خونینا پوچ ریچ ریاره خونیم ونق اون خون فارسیو کتی گوت لونق لچمن کتام تریچیخ ایک یقساق لخت خوینق
9: رین قدمو چی خون چیک شوال ری ایاره چری پیتنق کن روک ری خسوس کو بیغ چکیچ
14: ری قپیشاب لکو بام پوچ قطاق چیخ پو ایخون ونق اره تخچی مخا کو تاییخ ریو چیخ ایاره تخچی مخا ری تام ریو شوبانو
9: ری ایاره کیک بیغ چریچ
3: La shokuhe pa Galilea katel huiriat, cha choborik chinohim, cha tijo hawib, kategori kawil nari, che mankota hun asalutzik ri Dios, kel ulok pari Galilea.
9: Tekuri, chiki hujnal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Kategori ri Jesús beubi puwiri hyub olivo, kategut aretak chi sakarik, peche humul para nim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch. Kategori ri achtibanela e ri fariseo ke kikamubi huni shok chowach che shirktak paumak ruk achi e kia riare pinink ah. Kategori ke kibik chrech ri Jesus.
11: Achtig, we shokri rakatehinak ulok, aretachi tahin, trechi makah, ruk achi. Kategori, katakanri moises, chkech, pari pishap. Che keka kamisa, che abah, we shokibri. Kategotriat, has kabih?
9: Kikbih ronohel, wiri, arech kikoh riare pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikbun katochtik puwi riare. Kategut. Ri Jesús kulukba ukokri y kumajich tibanik rukri uwi uqa puleu. Kategori. Rumalche sibalak kikkotu chi puwi wiri kusukba rib y kubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chukyaqa rinabe abak chrech riare.
9: Kategori. Kulukba chikmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Aretak chi kikta wiri chki hujnal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek nabag ri iri ikhtak winnak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk barib kategori kubik chrech.
2: Ishoq, hawihe ikowi, la mankota hun shuban katok tzih pawi.
9: Kubik riare.
15: Mankota hun na hawshil.
9: Chichanim ri Jesús kubih.
2: Riin, shokuhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echwek kabih, matmakunchik.
9: Ri Jesús ki uchabeh chikmul ikubih chkech.
2: In ri inuchek inusakil luwachulew. Ri hunchek inuternebeh, man kminta chikumul ri parik ekumal. Shanik ukohi ri usakil kasemal ruk.
9: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
11: Riat, kaban katochtik chmila wip. Ri katocha tzik man utztak.
9: Ri Jesus kubir chkech.
2: Henakut, ri inkin man katochtik chmil wip. Kategori, utzri nu katochtik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Kategut, ri ishma iwet am tak hawihe impeti nakwi ulok. E hawihe kimbewi. Ri ishki man katoxih rumal ri tiohilal. Ri in man kotahun kim man katoxih puwi. Katekut. We kim man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin e kori hun in takowinakulok. E pari ipishab tzi batalwiche utsri katoxih kikbani kep winak. In ri kim man ri katoxih chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxih riare che intakowinakulok.
9: Kategori kikbih chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
9: Ri Jesus kubih.
2: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
9: Kubih wetihri hawik owir ukolbol ripuak aretakchi kukutritih para nim rachochri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are, rumalreche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
2: Ri in kimbenawa, kategori ri ishkini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ishchila.
9: Kategori ri ahudio kikbih.
11: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ishchila.
9: Tekuri kubih chkech.
2: Ri ish ishrechi kim. Ri in rech ahsik. Ri ish ishrech we wachu leuri. Ri in man in rech tawe wachu leuri. Shbitah chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tahche in ri. Kishkan wa pari imak.
9: Kategori kikbir chrech.
13: At kachin riat.
9: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Ri in kuyaosi balak o kimbir piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut ri in takowina kulok man hostah are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew ri hastakche shintaruk ri are.
9: Man kikchoptach che are kitzhon puwiri tatshel. Kategori ri Jesus kubir chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahikri ukohol riachi iumal. Kiwetamach che inri. Eche man kota hun hasu wach kimbano. Shakpa wech viri in. Shane are kimbihri ukutum ri tatshel chunu wach. Kategori ri in takowina kulok. Kovugri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
9: Are takchi hewa kichawik. Ek isi balak kikhon chrech ri are. Ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Che shikhon chrech ri are.
2: We qas kish heki pari nutzik. Qas sihri ish nuti khoshelab. Kategori. Ki weta mahri ri sakalak tzik. Eri sakalak tzik kishu tzakopih nari.
9: Ri are kikbik chrech.
0: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham. E man kota khumul ugh shimital puqab khunwinak. Shakhek uri, khas kuche cheri at kabih kish tzakopitakhna?
9: Ri Jesus kubih chkech.
2: Qasih qasih kim bih chivech. Ri hunche kamakunik shimitalik neri. Ri hunche shimital puqab khunchik manhekel tari paha. Katekut, ri kohol shel chihekel ri chubek ih chubesak. Shakhek uri, Wekishu tzako pihri kohol shel, kasih ish tzaka patal ri. Ri in wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, kateut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech, cheri nutzih, man ktikitah tapari ikush. Ri in kin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
9: Kikbih chrech.
5: Ri katat, are ri Abraham.
9: Ri Jesus kubih chkech.
2: We ishral kwal ri Abraham, ri ishki man nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech ri sakalakzik, che shintayih ruk ri Dios. Wa we ri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are ki man ri uchak ri itat.
9: Ri ye are kikbih chrech.
7: Ri uch man uchalishnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri ugh shahun qatat, chi are ri Dios.
9: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in elenak e impetinak u lok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpa wech vi ri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzik, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are kiwaki manori rahawanikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahi balulok, kategori, man shahekita pari sakalakzik, rumal reche man kota sakalakzik pari are. Are takchi kuban takritzik, are kubih rehastak kelulok pari are, rumal reche ahbanalzik, e are utatri manokzik. Kategut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalakzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, cheri in kin makunik, ריין קימביך ריסקה לחציך, חס שמן קיני כוחתך, ריחון שקל ולוק פרי דיוס, כותת בך ריוציך רידיוס. ריאיש, ומן כיתת בך תאוירי, מן איש רשתה רידיוס.
6: ריאה חודיו כקביך צ'ריץ'.
4: למן קציך תנה, ריק קביך אוך, ארתך צ'י, כקביך צ'רי עד, עד תכונך סמריה. אצ'י כוחו ניצא לאוק,
6: ריחסוס קוביך.
2: ריאין, מן כותה הוא ניצא לאוק. ריאין, שאני נימקים וילבי רינותת. קטגורי, ריאיש כי צוקוך רצה להשיק נוואץ'. ריאין, מן כין צוקוך תנוק איכיל. קוצ'יק ריקצקו רצ'. אריק בנו כתוך ציך פווי רחסטק. חסיך חסיך כימיך צ'יוויץ'. וכוחון קוק אסלמך רינוציך, שס מן ריא קרילטרי ריקה מיקל.
6: ריא חודיו ככביך צ'רצ'.
0: כמיגרי, ראוך כתם ג'ריאת כוחון יצא לווק. ואברהם שקמיק שכוחר יקשלתה חוציך רדיוס קטקורי ריאת קביך וכוחון קוקס למח רינוציך שס מנקריל תארי ריקמיקל ריאת לערי התנים פוצ' צ'וואץ' רי אברהם ריקטת ששקמיק שכוחה ריקשלתה חוציך רדיוס שקמיק עד חצ'ין עד ככוכבי
6: ריקסוס קוביך
2: ריאין ותנים נוקיך קניהו צ'ירומל אקענוי בריאין מנקוטה ופתן רי רינוקיכיל התקעות, הרי רינותת כי האורי נים נוכיחיל ריאין, ריארי צ'קיביך צ'רץ', הרי הרי ריקה דיוס. התקעות, ריש מני ותאם תאוואץ', ריאין, שאני חסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותאריאין קימביך, ריאין מה ותאם תאוואץ', אינכון בנל ציך נגורי איש חצ'ה ריאיש. קטגות, ריאין ותאמו וואץ'. קטגורי קינקס למח ריאו ציך. רי אברהם שערי ראיתת סיבלש כי קוטיק, הרי תחצי שהוא צומח שקריל נערי נוכיך. שרילו, קטגורי שכי קוטיק.
6: צ'צ'נים רי החודיו ככביך צ'רץ'.
13: ריאת, מחנק או כווינך לחוך אחונאפ, קטגורי שוויל רי אברהם.
6: רי כסוס כביך צ'קץ'.
2: קציך קציך כמביך צ'יוויץ', הרי תחצי מחה קלה שרי אברהם, אין רי.
6: צ'צ'נים ככמו כוח תקריע בך, הרייץ' ככייק צ'ריך יערי, קטגורי, ריחסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'ו צ'רידיוס. חואן קפיטולו 9 הרי תקצ'י קוק אוויק, קריל חון מוי צ'שעס פרלשיבל ולוק חירי, ריאו תכו שלב ככביך צ'רייץ'.
7: רבי, חצ'ין שמקוניק, הרי ריארי, און אהררי אהונן אהותת ארץ מוי ריארי שלשיק?
6: ריחסוס קוביך.
2: מן שמקון תארי ארה. שכוחי מן שמקון תארי אהונן אהותת. שני ארץ כותחרוג ריארי ריאוצ'ק רידיוס. ארה תחצי פקיחנה, רחאושיק קצ'קוך ריאוצ'ק ריחון שאינותקו מולוק. קוקקאב, ארה תחצי מנקות הצ'יחון וינק קוויניק קצ'קוניק. רתקצ'י ריאין, אינקוצ' וואצ'ולאו, אינסקיל רצ'רי וואצ'ולאו.
6: הרתקצ'י שביטח ורי רומל, כותשובך וכאשך צ'וואצ'רי ולאו, כובן שקול רוק ריאו כאשך, איקוקוך ושקול רי, צ'וטקרי וואצ'רי חונמוי. קטגורי כוביך צ'רץ'.
2: חד חצ'אחה וואצ' פרי חולון רצ' סילואה.
6: צ'פה קצ'אבל כוביך. תקום. רימוי כבק. קוצ'ך ריוווץ' קטגורי רונוחלצ'יק קרילו ארתקצ'י קצליחו לוק. ריהו כולך ארי ווינק צ'יקלום קנוק צ'ערי סינג מולונל פואק ככביך.
0: למנארי טווה וערי צ'קטוי צ'רץ' ומוליק ריסינטק ורחיל?
6: איקוניק אך ככביך.
4: ארי ארי.
6: איקוניק אך צ'ק ככביך.
11: מה ארתך? חונצ'י נה צ'כונם כקאירוק.
6: קטגות. ריארי קוביך.
4: אינרי.
6: קטגורי ככביך צ'רץ'.
11: חסקו חכי קריפ שובן לאווקוץ'.
6: ריארי קוביך.
3: ריחונצ'י צ'אובי חסוס שובן שאול שכוך צ'ורי נוואוץ'. קטגורי שוביך צ'וויץ'. חת פריסי לואה יצ'צ'אחה לאווץ'. ריאינשים בק שינצ'אח רינוואץ'. קטגורי שינקאיק.
6: ריארי ככביך צ'רץ'.
11: חוויכה קווי ריארי.
6: ריארי קוביך.
3: מנווית אמתך.
6: ככמו בירי מוי כנך צ'קוואץ' ריאפריסאו. קטגורי
9: Pahunk ich sabado, aretak chiri Jesús shubanri shokol y shokakri wokoch rimoi. Shokoje, ri fariseo kikotuchi hasubanik shubno chikkai chikriare, kubich chkech.
3: Shukok shokol chori nu wokoch, shinchak nuach, katekori ronohel chikin wilo.
9: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbich.
13: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajih bechta rik ich sábado.
9: Ek ochi echo hun kekbih.
15: Hasu baniku bano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
9: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chrech rimoi.
15: Ek uriat. Has kabih chrihare epubiri hun che shuhakle awokoch.
9: Kubih.
3: Ri are hun ashalu tsikhri Dios.
9: Ri a judio, aritak mahak keskih ri eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok ri hunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
15: La areva ve igual kwal chekibih moi shalishik, haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
9: Ri eunan eutat kikbih.
10: Ri uke tamche arewa we kalkwal, shokohe ke tamche moi shalashik.
16: Katekut, haskuche, cheronohel chikril kamikri, ri ug manketamtah, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri ug manketamtah. Chitaba kueri, cherech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parech wi.
9: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech ri a judio. Rumalrech chiri a judio, shikban hunk atochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubich chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap, chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
15: Nim chivila aviri Dios. Ri uj ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
9: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare. Ri in manwetam tah. Ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikin wila.
9: Katekuri kikbih chrech.
11: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
9: Kubih chkech.
3: Warish bitach chiwech, katekuri riish machineta tabehtah. Haskuche che are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelap riare.
9: Ketzalah wach wachi, katekuri kikbih chech.
13: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri ughshani uhutihoshelap ri Moises. Ri ugh ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut. Rihunri, manketamta hawihewi elena kulok.
9: Riachi kubir chkech.
3: Arekuwari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elena kulok riare. Eche shuhakwe hetak nuwa ochri in. Riuk ketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibir rib chuachri Dios ewe kubanri rahawanik. Ri Dios kutata bech rihunwinak ri. Mankota humul tatahinak, che hunwinak shuhak uwo och hunwinak chik, che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kuwinri kupano.
9: Kikbih chrech.
13: Riat, chi atalashinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
9: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare. Kurika ekubir chrech.
2: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
9: Riare kubir.
3: Ihachin kuri riare a haushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
9: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
9: Chishakbi riare. Kukalai fisah ekubir.
3: Kin kohonika haushel.
9: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubikri Jesús.
2: in petinak pawe wachuleu arech banta hun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
9: Ejo hun fariseo cheik orruk riare kiktawe tzigri katikuri kikbih.
15: La shokuhe og moyibriuk?
9: Ri Jesus kubih chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih. Ri uhro nohel kekilo, ri mak kehekik kanok.
9: Juan capítulo 10.
2: Kasih kasih kim bih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, e shane kapan puwi, we areri hun elak om e hunitzel winak. Katek ut ri hun che kok pari uchi ikral, are ahyuk ri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech, kategori richih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e sata hubik konohel ri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori richih ki kiternebeh ri are, rumal reche ki kchop uwach ri uchakbal. Man ki kiternebeh ta ubihun winakri, che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak che man chop tal ta uwach.
9: Ri Jesus shubik chkech, wihun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri ri Jesus kubik chichomul chkech.
2: Kasih kasih kim bih chiwech, in ri inuchi kral chkech ri chich. Konuheli epetinak kan nabech nuwach ri in, e la gomab shokoje e itzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri in uchi ikral, wikohun koku bi pari uchi ikral, che in nakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikasle mal, eke kohik si balak kikasle mal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ri ukasle mal pa kivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw kuyayi teh chkech e ki utuki hubik. Rumal re cheriare tohom rik ilal emanim ta ki ih richih chuwach. In ri in utzalahahyuk, eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nu wach ri in. Hacha ri tatshel che retam nu wach in, heri wetam u wach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe, eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri kinu logok ehri tatshel, rumal rechi kinyari nukaslemal in e arech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech, in ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
9: Katikuri homulchik, manhunam tichikwach ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
15: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih.
9: Ek ochnik ah kekbih.
11: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchihun kashtok.
3: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhakik u ochhun moy.
9: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
13: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rik uslabal, we atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
9: Ri Jesus kubir chkech.
2: Weri ish bitach chivech vumal ri in. Kategori manki kohtach. richak chekimban pari ubiri nutat, areri rikbanouk atoxih panuwiri in. Katek utri ishman kikohta weri, shane rumal cheri ishman ishuntak chikshol enuchih. Ri enuchih kiktatbeh rinuchabal. Ri inwetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, cheshuyach wech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel, shahun kabanom.
6: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech, kikiak chrich ri are. Kategori, ri Jesus kubich kech.
2: Ri in nukutum chiwach ki utsalahtakchak chepetinak ulok rug ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikiak chabaj.
6: Ria judio kikbir chrech.
11: Mankota hun ut chak che rumal kat kikiak chabaj. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokoje rumal recheri at hun achi. Kategori kakoja web at dios.
6: Ri Jesus kubir chkech.
2: La manse batalikta paripishab. In nubim ishish dios. We a dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzir. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ritatshel ri ish ki bich chrech. Ri at kabich huni tzel tzir puwi ri dios. Rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios. We ri in, man kimbanta ri uchak ri nutat. Mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in we chakri. Kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal we chakri. Shahek uri ki we tamah e kichobo, chek ori tatshel vuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
6: Humulchik, kkak kikche priare, katikut, priare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare kategori kikibih.
12: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ri ronohel.
6: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak, areri lazaro, ri ahbetanya che are kitinmit ri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alaj kunabl eshu chaki harisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ri kebranab ketakan chubishik chrech ri Jesus.
16: Ahaushil, vi hun jasib lak lok chawach ri at yawab kolik.
6: Ruk takwetzih ri Jesus kubih.
2: Weya milri mankuk amta ubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri dios. Arech kik ihila shik ri ukohol ri dios.
6: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab ri are. Kanak chinaken kep ih pari kowi ri are. Aritak chi okowinak chi ri kep ih. Kubik chkech ri ite hoshela.
2: Hoba. Chuchzalech chihumul pari Judea.
6: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikiak chabach. Kategori, katbe chihumul hela.
6: Ri Jesus kubich.
2: Laman kablahuch tarikahbal ko pari ich, wehunwinak bim pak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Kategut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
6: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
2: Rihun kachil Lázaro warinak, katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
6: Riete hoshelab kikbih chrech.
11: Ahaushel, wewarinak, koltak nari.
6: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwi ri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
2: Ri Lázaro shkamik, Categoría kinkikot rumali wech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
9: Kategori rimash rikbish didime onjo shrech kubich chkech rinikah itihosholapchik.
3: Chokuhe hobari uh rukri are arech kuhe kama rukri are.
9: Are tachi kopan re Jesus kurika ari Lázaro chiki heb ichchik mkutalchi parehul ribetanya nakachi ri Jerusalem. Geni hacha cholachuch esta Dios. Esi belach ea judio sheopen kuk rimar te irimari. Chrech ukup sashik kiku ishrumal rikishbal. Aritakchi rimar te kretamach che pitnak ulok ri Jesus. Kelubi chukulashik. Kategori rimarit yulik kanakam paha. Rimar ta kubir chrech ri Jesus.
16: Ahaushel, weta atat kori atwaral. Mangkaminak tari rinushibal katekut kneba shokohe kamikri ringwetam chero noheri katachrechi Dios riare kuyana chavech
9: ri Jesus kubirchrech
2: ri ashibal kastahna uwach
9: ri Marta kubirchrech
16: ringwetamne chek kastahna uwach pari kastahibal pari kisbal qir
9: ri Jesus kubirchrech
2: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwechri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchik aslik, ek kohon chwechri in, shasman kamta wi, lakakoh weri,
9: riare kubir chrech.
16: He, ahaushil in kinkoho, che atri at Cristo, atukohol ri Dios, rikpetek chuachuleu.
9: Artak chi ishbitak wiri. Bechu sikshikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
16: Rehaushel kohela kategori katusikir
9: Riare shiwi kutawe tihri chanim kuala hubik kbe chukal shikri are Re Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu rimarta Riare judio che eko paha rukri mari chitachin kikubsak kush Aritakchi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik ikchoma chik bechu rihul chiok ech. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo, perkatik tsakchuri rakan, kategori kubir chrech.
16: Ahamshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
9: Aritakchi ri Jesus kril riare, chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
2: Hawihe si yawi riare?
9: Riare kikbih chrech.
16: Ahaushel, tasaholok, kategori kawalere.
9: Ri Jesus kutakbih ukeh, kategori ri ahudio kikbih.
12: Chivilampe, si balak shulokok eh riare.
9: Katekut, eh kun chkech kikbih.
10: Riare, chesh kuwunchu haqik riwok och rimoy, laman shokokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
9: Katekuri, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubih ri Jesus.
2: Chivesah le hunabag.
9: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
16: Ahaushel, kochi rishlabla benak chi pari ukaht ir.
9: Ri Jesus kubir chrech.
2: Laman nubim tachawech chewe kori akohonik riat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
9: Kesak biri huna bach, kategori ri Jesus kai chikah e kubir.
2: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
9: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakeh uchi.
2: Lázaro, chatelulok.
9: Irihun kaminak kelulok, shmitalik rirakan irukab chrech takatsik, riwoch psom chrech hunatsik kaminak. ri Jesús kubir chkech
2: chikirare are echia alach chrech arech beubik
9: ekich kech ri a judio cheri sheperu rimari aritchi shikilo ri shubono ke kojon chech ri are katekut ejojun chkech ri are ke bekuk ri afareseo ekekbir chkech ri shubon ri Jesús katekuri ri inimaqtaq chuchqa khawi ri fariseo ke kumulikhki pakhun riqoqi ekekbir
15: khask qabano we khuna chiri kuban kitaq kutbal
13: we ke qayakan bechrech konoherri ke kohon chrech riare katekuri ke pena kuri riya romano ekikitu kihnari ri tioshlah qakolbal ekikikis sihri pakiwiri qamaq
9: katekut hun chkech riare ri kaifas che arenim chushqahau pa wehun hunabri kubich chkech
5: riish makota iwetam makichopta che are ut siwech chekakam hunachi pa kiwi konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
9: wiri mashubichta shakparechwi shane are are nim chushqahau pa wehunabri Ya shuq asheh u bishikri u tsikhri dios chiri Jesus kamna rumal u toq besashik ki wachri amaq emin shiwi tatqob chkechri amaq shani shaquhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike khabum ki eshas pa wakhun qihri ki kchoma khubik chik kakh ki kamsakhri are shar rumal kwa chi wachani mu bikri ri Jesus man kbin te chik chik shol Emin kukut chiri chik wachri a judio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ritzinil kuleu, pajun tinmit chik afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ewu texoshela. Naqaj chi ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balak iki ewu inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan riq ashbal arech kikchach obekki kikitskuh ri Jesús. Katekuri kikbich bilki aritakchi iko paranim rachoch ri Dios.
15: Khas kibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
9: Rinimaktak chuchka khawi iri fariseo ki om chiwetak nikri wikohun retam khawhek owi ri are rakhawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
17: Juan capítulo 12
9: Waqib qiq chushe kan riq ashbal ri Jesús kpe ulog pari betanya hawxe kowi ri Lázaro ri hunchi shuk asba uwach ri Jesús chikshol ri kamnaqib khelari kia wari are ri Marta arik qashin ri wari Lázaro are hunch kech ri ek oruk are churi mesha katikuri ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil kuhi onsah ri rakan ri Jesús ekuchak kharisah ruk ri uwi eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha katikuri ri Judas Iscariote chihun chkech ri tehoshela ri hunchi kuhachna ri are kubih
7: khasche Manshkayishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebayit.
9: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun el om. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kaj ukok chila. Katekuri. Ri Jesús kubih.
2: Chaya kan riare, rahawshik che shuk olwek ok alah kuna balri, rech rehun ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
9: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik o riare ehela. Katekuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesús, chanisha koje kiklari Lázaro. Ri hunchi shuk isba uwach chikshol ri ekamnaqib. Ri nimtaq chuchqa khawib. Shukuhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalaj e a judío que ve ubic e que con trech ri Jesús. Pare junk ich che apnok, ri winak che kikichiwik, che peulok pare nimak ich, que ketamach chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalén.